0: Español. ¿Qué te renega?
1: Dikai obat
0: apa kuwi?
1: Ambe arek-arek.
2: Pekelinu.
0: Apa kelinu ngene?
2: Linu.
0: Wis siap dilinoni apa urung?
1: Siap wis.
0: Nggih, saya tak linoni ayo.